гэнэхлийг бүтхэн магтхааны дэтхэгаа бүт их гайхи өмнөх хэвчээ би тахтадаг на эвөрт клаа гэдэгм тэр чи эвөрт клангам купитаас клүгтэгэв лү агайт билэр ами маннала гангутаалу тэй гангута ангай кулгани юпут биллау тимстэн итих калаар таа тимстэн тиксамун тингу малуки пилэриаагканта тоостэн лу агайт мэллаамун тингу малуу таппиллаами кут тухатн магун канруутник анхэахаами клу тикилхаагут битэриаарлум бай манна ахтаагхэлэг ухангута гумаахха бут магуни ахнагни инахтаглугу ватнам канрам нахисхунга питэриаартхук клутэрисит наиуку киятун амхуктай питим тай тамаскан клутэрихунга ямкани яха инхтэрутсиа надаппиннаахтугут налсфинаагу китиумун тингнаку тингхутимни кагаитмик умиарлугуллуимна эвит сапет боялуни ихпагаяхмак тис агаитмиго матхакун аксарлугуангангаа тухангу таалтуатни тихнаагут пиллаагт бутуна икаайуксуку талишу илуманхани тимтпут кумлангопмаай та андрот гумими хопан реагани тоатни гумлан цэкнилук тамана налфкнаку лухангку тахтарингилукуллу пинрилкуурс гум таасу тоатни исааиорлуку пиллаакътсут гумланан хан хангку таалу тамана тиумуутсугнаапут пинкиагаайутум илам тояна клаапай

ונקי ואי וקירו ניצ'ו ניסון גוויך בים חושר פים כלוואתי ליקה ריטר וקי מרון ריטר אוכלוני וינגה קייה וגם ונאם גג חצ'ק תחצ'ק פה כלי 42 דגריז נורת איסלם גן לא כלי לוני 5-15 miles per hour at a cool classic song lunia classic lunia amagrih patlug luni bukli 31 degrees northeast I'm going to clear luni 20 to 25 miles per hour and waqt 5:54 p.m. 0.60 feet ulkhbar luni 9:13 p.m. 1.14 feet nu nakhbam tasatan vi president Donald Trump rail to wasilam yam sutlu yu tingo mastaya don lutinga chalia in looks day the month lutinga alakh lutinga тамаг мун ай биритми пилхитник атурлутнга байфчилутн хлуаакумлэрник чалиллулигник аласкэрми аягнерлутнга илуаарлхут church on the rock wasilamia уннокоярми 4 am утаакалутнга сатламак агуутлэркэитник president donald trump амрамкукэлхани ралилхканунам тумиарамма иккуания анкутчаармиуа jimmy alvarez хай тамансуни анилу снехлут го Washington state там тамагамгатурлутк флагм аклуник амлхат таммани аюклукия сибилуни тусуклилхкат арнкэнакнилукку маия Trump амуннам Trump ралхтук нунахпат таиллуани чигу малуки Republican атучуклихт талри